0: Du lyssnar på Radio Växjö på 102,4 MHz. På den här frekvensen har du hört...
1: Det här är Gold FM.
0: Efter ett beslut från ägarna har Gold nu valt att avsluta sina sändningar. Gold vill rikta ett varmt tack till alla lyssnare för 25 fantastiska år. Även om Gold inte längre sänder kommer samma känsla att leva vidare i radion. Musiken fortsätter utan avbrott.

0: Du lyssnar på Radio Växjö på 102,4 MHz. På den här frekvensen har du hört...
1: Det här är Gold FM.
0: Efter ett beslut från ägarna har Gold nu valt att avsluta sina sändningar. Gold vill rikta ett varmt tack till alla lyssnare för 25 fantastiska år. Även om Gold inte längre sänder kommer samma känsla att leva vidare i radion. Musiken fortsätter utan avbrott, dygnet runt.

0: Du lyssnar på Radio Växjö på 102,4 MHz. På den här frekvensen har du hört...
1: Det här är Gold FM.
0: Efter ett beslut från ägarna har Gold nu valt att avsluta sina sändningar. Gold vill rikta ett varmt tack till alla lyssnare för 25 fantastiska år. Även om Gold inte längre sänder kommer samma känsla att leva vidare i radion. Musiken fortsätter utan avbrott, dygnet runt.

0: Du lyssnar på Radio Växjö på 102,4 MHz. På den här frekvensen har du hört...
1: Det här är Gold FM.
0: Efter ett beslut från ägarna har Gold nu valt att avsluta sina sändningar. Gold vill rikta ett varmt tack till alla lyssnare för 25 fantastiska år. Även om Gold inte längre sänder kommer samma känsla att leva vidare i radion. Musiken fortsätter utan avbrott, dygnet runt.

0: Du lyssnar på Radio Växjö på 102,4 MHz. På den här frekvensen har du hört...
1: Det här är Gold FM.
0: Efter ett beslut från ägarna har Gold nu valt att avsluta sina sändningar. Gold vill rikta ett varmt tack till alla lyssnare för 25 fantastiska år. Även om Gold inte längre sänder kommer samma känsla att leva vidare i radion. Musiken fortsätter utan avbrott, dygnet runt.

Thank you.

Om jag sitter någonstans och är lite uttråkad brukar jag börja och räkna allt möjligt. Hur många lampor finns det i vardagsrummet? Hur många träd på tavlan på väggen? Hur många ränder jag hittar på gardinen? Hur många människor finns det i gruppen? Detta räknandet är vanligtvis onödigt. Vad ska jag göra med dessa siffror? Jesus säger att Gud räknar och märker detaljer. Inte för att han inte har något annat att göra, utan för att han använder sin enorma tankekraft och detaljkunskap till att vaka över allt i skapelsen. Varje liten fågel håller han koll på. Kan vi då tvivla på hans stora makt och hans goda vilja? Jesus sa en gång när han skulle uppmuntra oss att inte vara rädda: jag till och med alla hårstrån på ert huvud räknade. Var inte rädda. Ni är mer värda än många sparvar.

Vi är en massa syskon, sjöng vi om. Jesus ville att vi skulle höra ihop, ungefär som syskon som tycker om varandra. För Gud är allas pappa och jorden är vårt bo.

0: Och det finns ju en massa människor på jorden. Ja, hur många miljarder är det ungefär?
1: 3,5 miljarder.
0: Det är så mycket som man kan nästan inte tänka sig det.
2: Man kan i alla fall inte räkna dem.
0: Nej.
2: Föds en varje sekund nästan. Ah. Och dagar och räkna.
0: En del av de människorna tycker om varandra.
2: Jag kan säga en på en dag så får man säga två på en annan dag.
0: Ja. En del av de människorna tycker om varandra och lever i fred.
2: Man börjar om på nytt sen igen.
0: Men andra, de är ovänner med varandra. Nu ville Jesus att vi skulle vara vänner och leva i fred med varandra. Gör en familj av alla en enda jättestor.

Nu tar vi hela sången tycker jag. Och så håller vi varandra i hand. De kan hålla mig i handen. Håller vi varandra i hand allihopa nu?

Dag 236. Städning och tvätt eller Guds rike. Sådden bland tistlarna, det är den som hör ordet. Men världsliga bekymmer och rikedomens lockelser kväver ordet så att han inte bär frukt. Matteus kapitel 13, vers 22. Vad menar Jesus med sitt tal om världsliga bekymmer? Handlar det om tvätten som ska hängas, barnen som ska hämtas på dagis, läxor som ska läsas och lån som ska betalas? Är det något man ska försöka undvika? Svaret är nej. I alla tider har människor försökt komma undan livets nödvändigheter för att kunna ägna sig helt åt det de brinner för. Men Jesus legitimerar ingen verklighetsflykt. Att ta ansvar för jobb, familj, studier och vänner är inget som riskerar att kväva Guds verk i ditt liv. Det finns ingen konflikt mellan ett ansvarsfullt liv och det Gud vill. Men det är när alla dessa ansvarsområden börjar bli vårt existensberättigande som de blir farliga. När vår identitet blir lika med vårt arbete eller när vi tror att livets mening består av ett städat hus, en snygg trädgård eller goda studieresultat, det är då det är fara och färde. Ingen av oss kommer undan det Jesus kallar världsliga bekymmer, men man behöver inte identifieras av dem. Ingen av oss är immun mot bekymmer och ingen slipper perioder då vardagens alla måsten och borden tar över våra perspektiv. Men det man ska försöka hålla ordning på är hur viktiga de blir och om man till slut blir helt identifierad med sitt vardagsliv. Man kan läsa Jesu ord om världsliga bekymmer som ett bra skäl till att begränsa sina engagemang. Kanske ska du försöka kliva ur en del ansvar. Kanske ska du söka dig till ett annat jobb och försöka hitta en annan livsrytm. Kan du reducera det som bekymrar dig till en rimligare nivå? Risken med världsliga bekymmer som blir för många och för stora är inte bara sjukskrivningar och utmattningssyndrom. Risken är att de kväver det Gud har sått i ditt liv.

0: Du lyssnar på Radio Växjö på 102,4 MHz. På den här frekvensen har du hört...
1: Det här är Gold FM.
0: Efter ett beslut från ägarna har Gold nu valt att avsluta sina sändningar. Gold vill rikta ett varmt tack till alla lyssnare för 25 fantastiska år. Även om Gold inte längre sänder kommer samma känsla att leva vidare i radion. Musiken fortsätter utan avbrott, dygnet runt.

0: Du lyssnar på Radio Växjö på 102,4 MHz. På den här frekvensen har du hört...
1: Det här är Gold FM.
0: Efter ett beslut från ägarna har Gold nu valt att avsluta sina sändningar. Gold vill rikta ett varmt tack till alla lyssnare för 25 fantastiska år. Även om Gold inte längre sänder kommer samma känsla att leva vidare i radion.

ain't afraid of no ghost. I ain't afraid of no ghost.

Du lyssnar på Radio Växjö på 102,4 MHz. På den här frekvensen har du hört... Det här är Gold FM. Efter ett beslut från ägarna har Gold nu valt att avsluta sina sändningar. Gold vill rikta ett varmt tack till alla lyssnare för 25 fantastiska år. Även om Gold inte längre sänder kommer samma känsla att leva vidare i radio. Musiken fortsätter utan avbrott, dygnet runt.

0: Du lyssnar på Radio Växjö på 102,4 MHz. På den här frekvensen har du hört...
1: Det här är Gold FM.
0: Efter ett beslut från ägarna har Gold nu valt att avsluta sina sändningar. Gold vill rikta ett varmt tack till alla lyssnare för 25 fantastiska år. Även om Gold inte längre sänder kommer samma känsla att leva vidare i radion. Musiken fortsätter utan avbrott, dygnet runt.

0: Du lyssnar på Radio Växjö på 102,4 MHz. På den här frekvensen har du hört...
1: Det här är Gold FM.
0: Efter ett beslut från ägarna har Gold nu valt att avsluta sina sändningar. Gold vill rikta ett varmt tack till alla lyssnare för 25 fantastiska år. Även om Gold inte längre sänder kommer samma känsla att leva vidare i radion. Musiken fortsätter utan avbrott, dygnet runt.

0: Du lyssnar på Radio Växjö på 102,4 MHz. På den här frekvensen har du hört...
1: Det här är Gold FM.
0: Efter ett beslut från ägarna har Gold nu valt att avsluta sina sändningar. Gold vill rikta ett varmt tack till alla lyssnare för 25 fantastiska år. Även om Gold inte längre sänder kommer samma känsla att leva vidare i radion. Musiken fortsätter utan avbrott, dygnet runt.

Du lyssnar på Radio Växjö på 102,4 MHz. På den här frekvensen har du hört... Det här är Gold FM. Efter ett beslut från ägarna har Gold nu valt att avsluta sina sändningar. Gold vill rikta ett varmt tack till alla lyssnare för 25 fantastiska år. Även om Gold inte längre sänder kommer samma känsla att leva vidare i radion. Musiken fortsätter utan avbrott, dygnet runt.

0: Du lyssnar på Radio Växjö på 102,4 MHz. På den här frekvensen har du hört...
1: Det här är Gold FM.
0: Efter ett beslut från ägarna har Gold nu valt att avsluta sina sändningar. Gold vill rikta ett varmt tack till alla lyssnare för 25 fantastiska år. Även om Gold inte längre sänder kommer samma känsla att leva vidare i radion. Musiken fortsätter utan avbrott, dygnet runt.

Du lyssnar på Radio Växjö på 102,4 MHz. På den här frekvensen har du hört... Det här är Gold FM. Efter ett beslut från ägarna har Gold nu valt att avsluta sina sändningar. Gold vill rikta ett varmt tack till alla lyssnare för 25 fantastiska år. Även om Gold inte längre sänder kommer samma känsla att leva vidare i radion. Musiken fortsätter utan avbrott, dygnet runt.

Var är Gud när det hemska händer? Kan han acceptera att vi drabbas av svårbegripliga händelser? Under andra världskriget satt en man i ett nazistiskt fängelse och väntade på att avrättas. Hans namn var Dietrich Bonhoeffer. Gud hade gett honom en stor visdom som han gav vidare genom sina skrifter. Bland annat skrev han: allt som händer är inte utan vidare Guds vilja, men i slutänden sker ingenting utan Guds vilja, som Jesus en gång sa. Det vill säga, genom allt som händer, oavsett om det är bra eller dåligt, går det en väg till Gud. Om det som du har upplevt i närheten av dig är svårt, så försök att hitta den väg som leder till Gud. Bibeln säger: era prövningar har inte varit övermänskliga. Gud är trofast och ska inte låta er prövas över er förmåga. När prövningen kommer visar Gud er också en utväg så att ni kommer igenom den.

Dag 237. Bekymmer. Sodden bland tistlarna, det är den som hör ordet, men världsliga bekymmer och rikedomens lockelser kväver ordet så att han inte bär frukt. Matteus kapitel 13, vers 23. Samma ord som Jesus använder när han talar om världsliga bekymmer, samma ord använder Paulus när han talar om sin oro för församlingarna. Till allt annat kommer det som trycker mig varje dag, mina bekymmer för alla församlingarna. Andra Korintherbrevet kapitel 11 och vers 28. Ordet för bekymmer är inte ett negativt ord. Det beskriver inte något ont eller destruktivt. Det används neutralt i Nya testamentet för att beskriva just bekymmer. Nu kan man kanske argumentera för att Paulus inte hade världsliga bekymmer utan andliga bekymmer. Men det är nog att förenkla frågan. Bekymmer är just bekymmer eftersom de representerar omständigheter som påverkar oss men som vi inte kan styra själva. Om vi kan åtgärda ett bekymmer så är det ju inte längre ett bekymmer utan ett problem som vi kan ta tag i. Själva innebörden i ordet bekymmer är att det handlar om saker som påverkar oss men som vi har i ganska liten utsträckning själva kan påverka. Den här typen av omständigheter lever alla människor med och när dessa bekymmer växer i antal och omfång så börjar de kolonisera all tillgänglig yta i hjärtat. De tar all tankekraft och de fyller all tid. Man kan säga två saker om bekymmer. Vi kan inte lösa dem och vi kan inte komma undan dem. Men vad ska man då göra när bekymmer växer i antal och kraft? Det är då tron på Gud eller tilliten till Gud kan visa sin kraft. Petrus skriver till de unga församlingarna i Galatien: kasta alla era bekymmer på honom, ty han sörjer för er. Första Petrusbrevet kapitel 5 och vers 7. Du blir inte av med dina bekymmer bara för att du tror på Gud, men du kan kasta dem på honom i tron att han tar hand om dig.

0: Du lyssnar på Radio Växjö på 102,4 MHz. På den här frekvensen har du hört...
1: Det här är Gold FM.
0: Efter ett beslut från ägarna har Gold nu valt att avsluta sina sändningar. Gold vill rikta ett varmt tack till alla lyssnare för 25 fantastiska år. Även om Gold inte längre sänder kommer samma känsla att leva vidare i radion. Musiken fortsätter utan avbrott, dygnet runt.

0: Du lyssnar på Radio Växjö på 102,4 MHz. På den här frekvensen har du hört...
1: Det här är Gold FM.
0: Efter ett beslut från ägarna har Gold nu valt att avsluta sina sändningar. Gold vill rikta ett varmt tack till alla lyssnare för 25 fantastiska år. Även om Gold inte längre sänder kommer samma känsla att leva vidare i radion. Musiken fortsätter utan avbrott, dygnet runt.

0: Du lyssnar på Radio Växjö på 102,4 MHz. På den här frekvensen har du hört...
1: Det här är Gold FM.
0: Efter ett beslut från ägarna har Gold nu valt att avsluta sina sändningar. Gold vill rikta ett varmt tack till alla lyssnare för 25 fantastiska år. Även om Gold inte längre sänder kommer samma känsla att leva vidare i radion. Musiken fortsätter utan avbrott, dygnet runt.

0: Du lyssnar på Radio Växjö på 102,4 MHz. På den här frekvensen har du hört...
1: Det här är Gold FM.
0: Efter ett beslut från ägarna har Gold nu valt att avsluta sina sändningar. Gold vill rikta ett varmt tack till alla lyssnare för 25 fantastiska år. Även om Gold inte längre sänder kommer samma känsla att leva vidare i radion. Musiken fortsätter utan avbrott, dygnet runt.

Här är de senaste nyheterna. Inför skolstarten ökar risken för trafikolyckor med barn. Runt 2000 barn skadas under augusti och september, enligt Transportstyrelsen. Allt fler kommuner inför bilfria zoner vid skolor. I Uppsala utökas försöken efter positiv respons och bilister uppmanas till extra hänsyn på morgonen och eftermiddagen. Arbetslösheten minskar bara marginellt. I juli var 350 000 inskrivna som arbetslösa, 6,5% enligt Arbetsförmedlingen. Lågkonjunkturen har varit seg och många företag väntar på att konsumtionen tar fart, säger myndigheten, som räknar med tydligare nedgång först mot slutet av 2026. Ungdomsarbetslösheten fortsätter samtidigt ned. Vi går utrikes. I Colombia har dödssiffran efter jordbävningen stigit till 265, enligt president Abelardo de la Espriella. Omkring 500 saknas och minst 25 800 familjer har drabbats. Fokus ligger nu på de saknade. Och så sporten. Sara Sjöström är Europamästare igen. Hon tog sitt 18:e EM-guld när hon vann 50 meter fjäril före Roos van Otterdijk. Därmed tangerar hon Franziska van Almsick som mest vinnande kvinna i EM-historien. Det var nyheterna i samarbete med TT. Radio Växjö med senaste nytt från Sverige och världen. Här är de senaste nyheterna. Inför skolstarten ökar risken för trafikolyckor med barn. Runt 2000 barn skadas under augusti och september, enligt Transportstyrelsen. Allt fler kommuner inför bilfria zoner vid skolor. I Uppsala

0: Här är de senaste nyheterna. Inför skolstarten ökar risken för trafikolyckor med barn. Runt 2000 barn skadas under augusti och september, enligt Transportstyrelsen. Allt fler kommuner inför bilfria zoner vid skolor. I Radio Växjö med senaste nytt från Sverige och världen. Här är de senaste nyheterna. Inför skolstarten ökar risken för trafikolyckor med barn. Runt 2000 barn skadas under augusti och september, enligt Transportstyrelsen. Allt fler kommuner inför bilfria zoner.
1: Du lyssnar på Radio Växjö på 102,4 MHz.